Den är tempo hos himmlischem kväll. Hinder den är fluss hos globala varestryk. Gäbisen hår.